Evo, bila je to muzička od Senije za Eminu. A nama jutro spiše Majda iz Kalesije. Jutro, može li pjesma Dado moje Dado od Šabana Šaulića? Naravno, Majda, da može. Hvala ti, evo, na lijepim riječima, kaže najbolji radio Bosanski Petrovac. Pozdrav za Kalesiju. A mi slušamo Dado moje Dado.